Sê om te kom 48 geminute en jy gou oor deur 709 XKA FM siki no program nge yamse na khwatate o bori ko khodzi a ka ko itlo head twa te no program ke te koma nyo go tu organisasi di no mse na khwae ju anisinza ke o kona xa o tie go tu antsa xa se no go tshota go kwao go dina o he e koma ha program sikin a di tseka go tsi tsa shure twara go enta matsa motho go di a qaseng go di qaseng o tlo go di a wo ga a di tsa e koma ne program mengate o bori go di ko mo itatie nyamse na go taiki.